0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Torvbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radioer eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet

0: Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen af særligt sårbare borgere i to bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: God morgen, Amager. Vi ønsker dig en god dag og starter den her musikalsk med en times god blandet uden snak, så du kan vågne i ro og mag.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, når borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet. Altså, at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn, så at der vil komme nogle reaktioner? Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2020.

0: CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er AirLab'et så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge HOFOR, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kr. Om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og spare potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

0: Rosie Gaines.
1: Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Vi er i fuld gang med denne uges udgave af Jukeboxen. Hjertelig velkommen til en lille time i selskab med en masse blandet musik. Jeg hedder Lars Rytter, sparkede festen i gang med Dire Straits og deres hyldest til favoritbandet Sultans of Swing. Vi havde fat i ham i sidste uge, og han dukker smalt også op her. Glæder dig til at høre Thomas Holm igen, men også Rod Stewart, Shaken Stevens og Jennifer Lopez. Det er plastik.

amerikaneren Armando Christian Perez, bedre kendt som Pitbull, i duet med den altid dejlige Jennifer Lopez. Her var det Dance Again. Danske Spar 2 og byens bedste bryster fik følgeskab af et sjældent spillet nummer med Whitney Houston, So Emotional. Mere med Pitbull her i jukeboxen lidt senere, men i baggrunden, Lady.

Et nummer, jeg aldrig bliver træt af. Her var det den kontroversielle Lady Gaga og Just Dance. Rod Stewart, også med en af mine favoritter, What Am I Gonna Do? Find os på Facebook, trykker du like, her er du for tid til anden med en lille lodtrækning om et par jukebox-venlige CD'er. Du har smidt også mulighed for at komme med ris eller ros, og ikke mindst ønske musik, der vil dukke op i en af de kommende udgaver af jukeboxen. Pussycats og Chanesa på mig, men lige her nu er det tid til en gang Dirty Dancing.

Mickey Baker og Sylvia Vanderpool 1956, Love is Strange, fik lidt af et comeback i forbindelse med 80'er-filmen Dirty Dancing. Sangeren fra Kjellerup, Thomas Holm, var en tur i IKEA, efterfulgt af den engelske udgave af Elvis, Michael Barrett af Sagan Stevens, sangen Green Door. Jeg håber, du nyder musikken, for der er nemlig meget mere på vej. Her er det faktisk Armando igen.

startede sin karriere i 2002 og har siden da arbejdet med blandt andet Wycliffe Jean og alt i alt udsendt 3 albums under kunstnernavnet Pitbull. Singlen I Know You Want Me. Ellers Infernal, der er ude med et dansksproget album, Power Alina sang Stolt af mig selv. Florida fik det efterfølgende med sangen.

Det var hollandske Pussycats og deres Teenage Queenie og Toto og hyldesten til Afrika. Og dermed er vi nået vejs ende. Det har som altid været en fornøjelse at spille for dig. Jeg hedder Lars Rytter. Jukeboxen er tilbage igen i din højtaler om en lille uges tid. Nyd her Shanice, I Love Your Smile, efterfulgt af Ufo Jeppa og deres Dingekøjen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samler sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt, og det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen

Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.

Det er blevet tid til lokaltimen lige her på din Amager Radio 103,4. Jeg hedder Mette, jeg glæder mig rigtig meget til den næste time at spille masser af soft music for dig. Og det er sammen med Pige Duroen, der kalder sig for Heart. Velkommen her hos os.

Amager Radio 103,4. I denne softtime, der stiller vi musikalt skarp på musikduoen Heart. Og det, som jeg har valgt at spille, det er deres greatest hits. Heart, som jo blandt andet gav os storhittet All I Wanna Do Is Make Love To You. Og den kommer også om et par numre. Velkommen hos os her på Amager Radio.

Det er softteam, du landede i hos os her på 103,4. Vi har fat i Heart i denne her time. Musikduoen Heart, som har lavet rigtig mange flotte og dejlige numre. Her der er vi i luften med nummer, der hedder I Didn't Want to Need You.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

0: Sejrsprinsesse!
1: Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Parkskole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Parkskole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedszonen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrup Gård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrup Gård-samlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

0: er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokalteamen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Therese og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så længe jeg er tilbage og hører fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokalteamen på Amager Radio 103,4.
3: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese, som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem
4: jeg er. Jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn, en dreng på knap 3 år, og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv at være en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
3: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
5: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på en skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender og kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold, og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe, efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år, og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
3: Hold da op!
4: Det er løgn. 400.
5: 400 kampe.
3: Ej, hold da op!
5: Så, ja.
3: Så man kan sige, det er jo
5: første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
3: Hold da op!
4: Det er løgn. 400.
5: 400 kampe.
3: Ej, hold da op!
5: Så,

0: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugby Klub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Min Guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, da jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så vil jeg gerne være med. Og så hævde Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu, vi gør det. Og så
1: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke modet på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig modet på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var da han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport, og han skulle da starte til noget rugby. Og nu vidste jeg, at nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumlerugby op, og noget mini-rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare nu, at jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også mig, der skulle tage initiativet til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtigt om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
2: Yeah.
1: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom, så det faldt os ret naturligt. Og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja,
2: så det. Og det har jo også været en stor del af jeres liv, ikke?
1: Helt klart.
2: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
1: Helt klart. Det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede jeg så mening, da jeg var 12. Men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år, er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumlerugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Mm. Og jeg ser det som, altså det tror jeg Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
2: Yeah.
0: Plus vi havde en erfaring med i, hvad skal vi sige, starten 0'erne, kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
1: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor de kan indgå på deres præmisser.
0: Sammen med deres forældre.
1: Ja, sammen med deres forældre.
0: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere et eller andet. Nej. Det her er sammen med deres forældre.

0: Og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang. Og så har vi så nogle lege, nogle opvarmningslege. Dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning, og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
1: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
2: 1-4 år.
1: 1-4 år, okay.
0: Ja.
1: Det er også tidligt.
0: Mm. Det er rigtig tidligt.
1: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
0: Ja.
1: Altså, okay, altså de har jo lige lært at gå.
0: Ja, nærmest. Nogle af dem, ja.
1: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke?
0: Mm.
1: Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
0: Ja, der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege. Og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os, som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, så går de en ribbe op, og næste gang, så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
1: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold?
0: Mm.
1: Er det ikke også noget, man træner dem i, på en eller anden måde?
2: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet, og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
1: Ja, fordi der er alligevel lidt spænd fra at være et år til
2: helt
1: at være fire.
2: Helt klart.
1: Altså, der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogle er små.
0: Mm.
1: Når man helt er fire, klar. Kan man godt se, okay, du har lige lært at gå.
2: Helt klart.
1: Ja.
2: Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet. Og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg større-agtig.
1: Ja.
2: Altså.
0: Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle. Hvor jeg har lidt en holdning af fodbold, det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj. Hvor til rugby, der er der plads til alle. Og alle kropstyper.
2: Vi har brug for alle.
0: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere. Men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst, og så har vi de tekniske spillere på midten. Jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig.
1: Mm.
0: Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
1: Nej, men det der med, at man kan inkludere alle...
0: Mm.
1: Det er jo fantastisk i den samme sport.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby. Også når vi, jeg føler det lige meget, hvor vi går hen, så har vi altid rugby med i vores samtaleemner. Fordi at vi synes, det tænker jeg også, du synes, at det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, at der skal være plads til alle.
1: Mm.
0: Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle... eller forskelligheder er en styrke.
1: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
1: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
0: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
1: Ja.
0: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
1: Nå, siger de det i den serie?
0: Det gør de.
1: Nej?
0: Ja.
1: Nå?
0: Fordi vi ser jo, at der er klare regler, der er respekt for hinanden, og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort, så bliver du sendt af banen.
1: Ja, okay.
0: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen. Så står man ikke og tænker, yes! Altså, nej, vi har kæmpe, kæmpe respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
1: Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
0: Ja,
2: der er fair play priser.
1: Ja.
2: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair playende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
1: Okay, så man kan ikke selv snakke, altså man kan, det er forbudt.
2: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej. Det kan han kan også afvise, eller hende. Det er jo, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet. Jamen, kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og skråle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet. Niks.
1: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
2: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
1: Okay, hvordan?
2: I rugby må du kun takle fra skuldrene og ned efter. Og du må ikke spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
0: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig. Så der er nogle helt klare regler for, at vi ikke kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
1: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
2: Ja.
0: Fuldstændig. Der er ikke nogen regler, eller du kan
2: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden. I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
1: Hold da
2: op. Og sådan nogle ting.
1: Ja.
2: For at de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke rugby. Du må ikke røre nogen andre, end den, der har bolden.
1: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet.
0: Og der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet, så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være,
1: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når man her i den her sport...
2: Der er ligesom alle andre græssporter. Knæ, ankler.
1: Ja.
2: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en... Men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en... Det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
0: Plus, at man har fået nogle andre midler, og nogle andre forståelser, og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, slukke alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
1: Ja.
0: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
1: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
2: Nej.
1: Hva?
2: Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Nej.
2: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Mm. Og det synes jeg heller ikke, amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til, hvordan det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller.
1: Nej.
2: Men det er jo udvikling.
1: Ja.
2: Rugby her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt... Det er ligesom amerikansk fodbold. Får man ret ofte.
1: Ja.
2: Og så må vi lige sige, der er faktisk... Der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså, det er boldens form måske. Den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde, vi gør det på. Og det er sådan set det. Mm. Der er intet med taktik, eller regler, eller... banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter.
1: Mm.
2: Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
0: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
1: Ja. Så jeres sport er ældre?
0: Og så har man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
1: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, et til fire år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det sætter rugby, det er simpelthen for voldsomt.
0: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
1: Ja.
0: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
1: Mm.
0: Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt. Ja.
1: Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, ej, er en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, ej, det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det er jo, synes jeg, er helt fantastisk.
2: Det skal hun.
1: Ja.
2: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
1: Ja.
2: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
1: Og så er det blandet, når man er...
2: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere.
0: Omkring.
2: Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
1: Okay.
2: Og så er der altså et spænd op til, du er senior. For du må først spille, når du er 16, hos senior.
1: Okay.
2: Og der, og det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
0: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her grå zone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man okay. er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinde.
1: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
0: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader,
3: okay. meniske sikkerhed.
0: Sikkerhed, ja, okay. At kroppen et godt sted til at være i kontaktsport. Og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten. Så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniske skader, som man ser ofte ja. Hos yngre piger. Og når man... Ja, når der sker en masse med hormonerne.
1: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt iblandt piger.
0: Ja.
1: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
0: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger. Men ja. Jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt. Og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig. Hvor at så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, ja, fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil. Og, så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en god sport.
1: Er det god motion?
3: Ja,
0: det er det.
3: Ja. Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget. Og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så laver vi jo alle
1: så mulige. Det gør man om vinteren, og så ja, for, inden man går på græs, eller hvad man siger.
3: Ja, okay. Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
1: Nej, det...
3: Og jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Ja. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det er der kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
0: Og vi trænede,
3: vi
0: hele,
3: trænede
0: år.
3: Hele året rundt.
0: Sne okay, og slud ja. Og
3: hele muligheden.
0: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan
1: ja.
0: Beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi det, ved at passe på
1: ja.
0: Dem.
1: Og ikke hopper fra i vinteren.
0: Ja.
3: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
1: Ja.
3: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
1: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små. De 1-4 år. Hvor, altså, er det om, jeg synes, du sagde noget om, er det om søndagen?
0: Det er om søndagen ja. Fra 9-10.
1: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu? Har jeg haft?
3: Jamen, vi er jo næsten fuldtallige.
1: Ej, hvor mange kan der være?
3: Vi har et max på 30.
1: Hold da op, men... hvor mange.
3: Ja, men det, når man har 1-4 år, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
1: Ja,
3: altså,
1: ja.
3: Det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget, meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn. Og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som trænere i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
1: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
3: Ja. De er hjælpere, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør. Og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokos ned og ned for træerne, som er forældrene. Altså, så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
1: Ja.
3: Og der er mere begejstring for det og glæde, og i stedet for mor og far sidder over hjørnet eller ude ved ribberne eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i hos, på vores hold i hvert fald.
1: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også ikke det med inde i?
3: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
1: Ja.
3: Vi har sådan nogle skumgummi nogen, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold.
1: Ja.
3: Så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså, når man ser sådan en, så ved man, nå, det er rugby.
1: Ja, altså hele den her form på den, fordi
3: det.
1: Jeg har faktisk, det kom bag på mig, og svært det var faktisk var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke?
3: Mm. Ja. Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
1: Nej.
3: Og det er jo også det, det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant. For det er jo ikke bare ligesom rundt fodbold eller en basketbold, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
1: Nej.
3: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget. Men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det er ligesom dem, de lærer at kende.
1: Mm.
3: Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser.
1: Mm.
3: Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden i rugby, der skal man jo lave try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
1: Hvordan er
3: det? Det er, men vi har en. I vores lille tumlehold, der har vi lagt hula hopringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget at try. Og,
1: okay, så reglen er, at man skal lægge den
3: kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try zone. Tryk.
1: Ja.
3: Og man må ikke slippe den ind, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula hopringen, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
1: Ja.
4: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden, så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen, løbe ned til en kejle, komme tilbage og få bolden, så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold, vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet. De ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt, men den kan jo også være lidt svær at kaste. Og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand, og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned. Og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner, så leger vi pirater, så skal de kaste deres kanonkugle. Og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv, om hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af, og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt, den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
1: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ja. Ikke? Det er jo sådan en helt ny teknik.
4: Og det, de har leget med det fra de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til.
1: Mm.
4: Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
1: Ja.
4: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
1: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
3: Ja, det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. Nej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt, og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det, du gør det lige. Ej, det, ja. Og så forældrene kan bare sige, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald. Nej. Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at det, jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså ja. Det, vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille, og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, og vi løb sådan lidt ind i en, hej med dig, og bum, og her der sidder, så sidder de sgu lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
4: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
3: og så, nogle venskaber.
4: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står tumlerokby, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
3: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
4: Sådan en så form, de alle sammen tilmelder sig.
3: Ja. Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her. Vi skal hygge os med det her. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her, og det skal nok blive fedt.
4: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden. Så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn, så går de hen og sætter sig et andet sted, og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig. Mm. Og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små. Mm. Vi har en på lige, han er halvandet, lige under halvandet. Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i
3: vores trygge ramme.
4: Ja, ja. Er kommet lidt til udtryk i vores så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen. Mm. Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugt, skærer det ud, gør det klart i bøtter. Men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
1: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke? Mm. Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv. Mm. Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kunne jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
4: Altså, ja, mine forældre stadig, ikke?
3: Altså, min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på. Ja. Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er, fordi han har været der altid. Ikke? Ja. Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn. Ja. Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis søn er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at de, vores barn skal også gå til tumlerokby. Og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os. Og det er jo det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud og have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
1: Ja, fordi jeg tænker jo, for mig lyder det jo som en meget lukket
3: Og det er
1: fællesskab, ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, oh, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Og så kender de alle sammen hinanden, og så står jeg der. Og,
4: men det var også noget, vi synes der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst. Ja. Det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk... Mm. Det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang, om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget, men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu at få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben. Men man må starte et sted. Ja. Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Vi havde lige 2 gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp. Jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne. Du skal bare sige, hvad tid. Og altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere, ikke? Så.
1: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
3: Ja, altså,
1: der sker noget med deres børn, ikke? Ja. Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted, og vil gerne have blusen på i børnehave. Ja. Altså, jeg ved ikke... nu er jeg sådan lidt i tvivl om, I har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
3: Vi holder til på... Vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
1: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
3: Ja, den hedder rugbyklubben Speed,
1: ja.
3: Og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
1: Ja.
3: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Lottegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
1: Okay.
3: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det... Det er noget, vi bare står for at åbne, og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Lottegårdsskolen ligger ud til Lottegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården bagom.
1: Okay.
3: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der, ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferier, fordi skolen er lukket.
1: Ja.
3: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi, så når der er nær over påsken. Vi har ikke været til det i 2 uger nu,
4: ja.
3: Så vi savner det og glæder os til på søndag. Men det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
1: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
3: Det gør man. Man kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
1: Hvad siger du, det hedder?
3: Motivo.
1: Motivo.
4: Ja.
3: Motivo.
4: Ligesom motivation.
3: Ja.
1: Ja.
4: Et U til sidst.
3: U.
1: Ja.
3: .dk.
4: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem, der står... Jeg har adgang til både Facebook og Instagram. Og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide. Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
1: Og hvordan med rugby generelt? Er det en dyr sport?
3: Nej.
1: Nej.
3: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
1: Hold da op, ja.
4: Det er med frugt og
3: t-shirt. Det er med frugt og t-shirt og hygge hver søndag fra 9 til 10.
4: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
3: Jeg betaler... Som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
1: Okay.
3: Og hvor resten af vores ungdom op til... U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
1: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr. Nej. Udstyr tilknyttet sporten.
4: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver måske forskrækket eller får et ordentligt en god takling. Men vi har kun tandbeskytter.
1: Ja.
3: De koster 50 kroner i klubben.
1: Okay, så det er ikke fordi, at det, der er den større udgift?
3: Nej, så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
1: Okay, skal man have bestemte støvler på?
3: Fodboldstøvler.
1: Det er bare fodboldstøvler.
3: Det er bare fodboldstøvler. Så det kommer an på, hvad smag og behag.
4: Ja, præferencer du har.
1: Ja. Jamen, det lyder da helt fantastisk. Hvilken barn skal man sidde med derude, hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
3: Det er dem alle sammen.
1: Okay.
3: Det er de stille, det er de larmende, det er dem, der lige skal se det an, og det er dem, der også bare springer ud i det.
1: Dem, hvis man er super genert,
3: så skal man også komme.
4: Dem har vi også nogle af.
3: Dem har vi faktisk en del af, hvor at det er trygt de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an. Altså vi har børn, der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det. Og det kan altså også bare noget. Det kan det.
4: Det gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om, at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
3: Det skal de ikke.
4: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
3: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
4: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
3: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
1: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget medbestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan er det jo.
4: Ja, ja, helt klart.
1: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
4: Ja, det
3: er i hvert fald en fordel.
1: Skal man fødes ind i det der, altså, den her verden, eller hvad?
4: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle. Det kan, altså...
3: Venskaber for livet.
4: Ja.
3: Altså, det kan det virkelig.
1: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen, så har rugby en rigtig god ting også.
3: Ja, det vil jeg sige.
1: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
4: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, hvor der er plads til alle.
1: Ja.
4: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
1: Ja. Altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran 2 pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
3: Det er super vigtigt. Ja. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at man børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov. Og de arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, gennem vores ungdom, altså, rugby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn.
1: Og det voksne. Er noget, det simpelthen er, det står for, altså det er kendt for.
3: Det er det, og der er, kommer en, fordi rugby ligger jo op til, som du selv siger, det er en hård sport, og folk, min mor sendte min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget, Og det fik han, der, fordi at rugby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså, der er de her rammer, der bliver stablet op.
4: Og de er tydelige.
3: Og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i. Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan rugby bare et eller andet. Mm. At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så, så er vi her for dig. Og
4: jeg finder styrkerne frem for fejlene, om men, du vil.
1: Ja, og det jeg også hører sige, det er det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
3: Og du må hellere gerne begå fejl. Altså, det skal vi. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller der er ikke nogen, der sådan, man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu mand, du kunne godt lige, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så vil vi hellere, så siger vi bare lige, løft lige hovedet, vi prøver lige igen. Ja. Altså, det, der er hele tiden, ja, man flipper på hinanden.
4: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at miste en tackling, det kan, ja, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner, både at tabe bolden, men også at se den tabe bolden, og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl, og så øver vi os.
1: Ja. Altså, jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget, der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas, og og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor at her, der skal man, der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
4: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
1: Ja.
4: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller købt et genbrug, bare du har det godt.
1: Ja.
3: Vi har jo også igennem, altså fra vi var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, det er, at vi har det sjovt.
1: Ja.
3: Altså der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her, plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
1: Altså nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
3: Ja, det er der.
1: Så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
3: Ja.
1: Og hvad var det så, man kom op på?
3: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
4: Nå, 4-6.
3: Okay. På 4-6 er der et hul. Vi er i gang, det er et projekt, der er i gang, værende, og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
4: Ja.
3: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det Mini Rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører minirugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
1: Nå, okay.
3: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Okay. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-års alderen, at man er derude.
1: Og til hvad?
3: Så skifter det helt. Så skifter det hver andet år.
1: Okay.
3: Så det hedder U6, U8, U10, U12. U14,
1: okay, U16,
3: U18. Ja, hver andet år.
1: Hver andet år, ja. Okay, på den måde. Ja.
4: U betyder under.
1: Ja, altså, okay.
4: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
1: Ja.
4: Og så rykker du så op, for eksempel. Så din dreng, han vil spille under 12, og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
1: Ja, okay.
4: Og så året efter rykker han op.
1: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
3: Det kan man.
1: På rugbyklubben Speed.
3: Ja. Ja.
1: Og gå ind på hjemmesiden og sådan noget, og så finde ja, det hold,
3: der, man... Ja. Der er helt kontakter til alle sammen, så der er senior, der er ungdom og så videre, så videre.
4: Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
1: Ja, ja.
3: Det er så... meget behjælpeligt med det hele.
1: Ja.
3: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
4: Og ellers ja, finder man ud af det.
3: Ja.
1: Ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, da jeg forsøgte at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget sådan til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
4: Det er i hvert fald klart, den oplevelse,
1: det er
4: vi har.
1: Det er virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sidder og tænker, nej, Robby og Pula, og det er hårdt, og nej, ikke? Og...
4: Jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen ja, frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen. Og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der.
1: Ja.
4: Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der, altså som er blevet voksne, eller... Også nogle gange, måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel.
1: Mm.
4: Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Mm. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt.
1: Mm.
4: Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og, men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
3: Døren er altid åben.
4: Ja.
3: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der vide, hvor du har været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, nej, det er bare gensynsglæde.
1: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været der i over 15 år.
4: Nej, overhovedet ikke.
1: Altså, at det er ikke lukket.
4: Overhovedet ikke.
3: Vi har masser af nye spillere hele tiden. Også op på senior. Altså, jeg var til træning her den anden dag, hvor der var en gut. Altså, han er jo start 30'erne, og så er hans ven tænkt, du skal du ikke med ud og prøve at rock? Jo, det skal da. Og så har han været med, og nu har han været der lige siden. Altså, vi har da piger, der starter sindssygt sent, og stadig hænger ud. Altså, det er ikke...
4: Vi har haft
3: med. Vi er jo også... Altså, det er unikt, hvor vi to står. Det vil jeg sige. Altså, det er ikke mange af damerne, der kan sige, hey, vi har været der plus 20 år. Det er sjældent, ja, det sker. Så det er der klart unikt. Men der er mange af vores, der sidder de gamle gutter i baren, som er i midten af 60'erne, og stadig er der. Og hygger, og ser en rugbykamp op på skærmen, og støtter op om ungdommen, går ud og laver... Det er der også, der bliver lavet mad til ungdommen tirsdag og torsdag, hvor det er gratis for børnene, og så kan senior betale 30 kroner for at spise.
1: Okay, og hvornår er det?
3: Det er om tirsdagen og om torsdagen for alle de ugehold fra uge 6 og op, ikke?
1: Så man møder også hinanden på tværs.
3: Ja, og der er forældre-rugby, lige for også at nævne det. Så når dit eget barn er til træning, kan du selv komme ud og kaste lidt bold og lave noget fitness.
5: Ja, og med de ord, så blev det altså et tusind tak til Therese og Simone for at kigge forbi og give os et indblik i et fællesskab fyldt med styrke, sammenhold og plads til alle, uanset om man altså står på sidelinjen.
6: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Torvbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radioer eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i to bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i mødet med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 til kommuner og 18 grader hos os her på Amager Radio. Kan man forbedre luftkvaliteten i lufthavnen med filtre, der fanger forureningen fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af. Derfor åbner lufthavnens CPH Airlab et laboratorium midt i den travle flytrafik, som skal undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier kan fungere i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år målrettet arbejdet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi også kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler, for eksempel ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk lakerede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt dette, vi tester, er udviklet til andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødning i en lufthavn i drift, siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavns innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Denne gang i større skala, for eksempel som en del af de store projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavns innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere

står bag. Formålet er at gøre det lettere for lufthavnen at teste og udvikle nye løsninger i fællesskab, så erfaringer kan deles og beslutninger om større investeringer kan træffes på et bedre grundlag. Luftlaboratoriet er det seneste tiltag i en række initiativer, Københavns Lufthavn arbejder med for at mindske luftforureningen for både medarbejdere og naboer. Sidste år tog lufthavnen som den første i verden varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens i brug til at overvåge flyenes brug af hjælpemotorer, de såkaldte APU'er. Som udgangspunkt er hjælpemotoren ikke nødvendig, mens flyene holder parkeret, fordi Københavns Lufthavn leverer el og ventilation på standpladserne. Piloter tilskyndes til kun at bruge én motor til taxikørsel, og i udviklingen af lufthavnen er der stort fokus på, at flyene har korte veje fra A til B for at minimere brændstofforbruget. CPH Airlab er ikke en færdig løsning, men et konkret skridt i arbejdet for at holde luftforureningen så lav som muligt. Det bliver kun endnu vigtigere i de kommende år, hvor lufthavnen skal håndtere endnu flere passagerer, samtidig med, at vi tager størst mulig hensyn til medarbejdere, naboer og omgivelser, siger Maria Skotte, der altså er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer kan gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet.
Under overskriften robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordre

os alt fra ekstremt vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbrud i betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Årets afgangselever i Tårnby har leveret flotte faglige resultater. Karaktergennemsnittet ligger over landsgennemsnittet, og flere elever end på landsplan får mindst 0,2 i både dansk og matematik. Der er en god grund til at være stolt af Tårnbys skoler. Årets afgangselever har ved folkeskolens afgangsprøve nemlig opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet ligger på 7,4. Et andet vigtigt resultat er, at 92,5% af Tårnbys elever har opnået mindst 0,2 i både dansk og matematik. På landsplan er andelen 89,5%. Det betyder, at færre elever er dumpet i fagene dansk og matematik, end det ses på landsplan. Og der er ikke kun tale om et flot resultat. Tårnbys elever har også rykket sig. Fra sidste skoleår er gennemsnittet i de obligatoriske fag steget fra 7,3 til 7,6%, mens andelen, der opnår mindst 0,2 i både dansk og matematik, er gået fra 91 til 92,5%. Det er en udvikling, der fortjener at blive bemærket. Det flotte resultat er først og fremmest elevernes fortjeneste. De har knoklet, lært, øvet sig og gjort sig umage og kan nu tage hul på næste kapitel med et stærkt fagligt udgangspunkt. Borgmester Allan S. Andersen glæder sig over det flotte resultat. Det her er virkelig noget, vi kan være stolte af. Først og fremmest skal eleverne have et kæmpe skulderklap for deres indsats og for det arbejde, de har lagt i deres skolegang. Men de gode resultater er også et resultat af dygtige og engagerede lærere og medarbejdere på vores skole, og af forældre, der hver dag bakker deres børn op. Det er et fælles resultat, og det fortjener vi at glæde os over. Afgangsprøven er mere end et tal på et karakterblad. For eleverne markerer prøverne afslutningen på et vigtigt kapitel og begyndelsen på et nyt. Afgangsprøverne er et vigtigt punktum for elevernes tid i folkeskolen og samtidig et skridt videre mod ungdomsuddannelse og voksenliv. Derfor er det også glædeligt, at Tårnbys unge går videre med et flot resultat i bagagen. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Parkskole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom glad i skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom glad i skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Parkskole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom glad i skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet.
Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shift, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparets bolig i Frederik den 8. palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgårdssamlingen på Kastrupvej 399. I 1926 bestod Tårnbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radio eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i 2 bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage, svarer det til, at vi har haft besøg af en
Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var den mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal det handle om parkering i Tårnby. Har du adresse i en af Tårnby Kommunes licenszoner, kan du søge om en beboerlicens til den zone, du bor i. Beboerlicensen er gyldig, når du modtager en e-mail med en bekræftelse, og den gælder i et år fra den dato, den er udstedt. Der kan gå op til 2 arbejdsdage, før du modtager bekræftelsen. For at købe en beboerlicens, så skal du have folkeregister i en fast helårsbolig i zonen eller i området Postparken. Du skal være fyldt 18 år, være registreret ejer eller bruger af en privat personbil, og køretøjet må maksimalt have en total vægt på 3.500 kilo. Du kan købe en beboerlicens per person over 18 år med bopæl på adressen. Og når du bestiller en parkeringslicens, så skal du bruge MitID, du skal bruge registreringsnummeret på din bil, dankort eller kreditkort samt din mailadresse og dit mobiltelefonnummer. Måske skal du også bruge en elektronisk udgave af en erklæring fra din arbejdsgiver om, at du er bruger af bilen, hvis du kører firmabil. Bemærk, at erklæringen den maksimalt må være 3 måneder gammel. Du kan se på et kort på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor parkeringslicensen den er gyldig. Fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen.
Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne, også uden at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Vil du være turist i Dragør, så kan du på Visit Dragørs hjemmeside finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby. Dragør Kommune har valgt ikke at fortsætte arbejdet med at få Dragør Gamle By og Havn optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det besluttede kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Vidste du, at Dragør er på den danske tentativliste, en slags venteliste som et første skridt i processen? Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der stod for listen, og kulturministeren optog Dragør på den i 2018. Forud for det havde kommunalbestyrelsen besluttet at ansøge om optagelse den 22. juni 2017. For at komme videre i processen skal kommunen have udarbejdet en nomineringsrapport og en forvaltningsplan. Disse dokumenter danner grundlag for, at staten formelt kan ansøge UNESCO om endelig optagelse. To lifte, en rampe og et handicap-venligere toilet er nu taget i brug på Dragør Bibliotek. Men selv efter ombygningen til godt 1 million kroner er der stadig plads til forbedringer. For Dragør Bibliotek på Vestgrønningen har haft indvielse af hele fire tiltag, der alle skal forbedre tilgængeligheden på biblioteket. Indvielsesceremonien, der fandt sted tirsdag den 15. september, satte foreløbig punktum for en sag, der har fyldt i årevis, både på den politiske dagsorden og blandt beboerne i Dragør. Da kommunalbestyrelsen i sin tid valgte at lukke Dragør Biblioteks filial i Hollanderhallen ved udgangen af 2022, blev den gamle fredede bygning Sadolins Hus kommunens eneste bibliotek. Her har alt fra brosten til tunge døre ved indgangen til de mange niveauforskelle indenfor givet store udfordringer for gangbesværede lånere. Vi var godt klar over, at vi besluttede, at et bibliotek skulle ligge i et hus, der er fredet og gammelt, og ikke indrettet så godt i forhold til tilgængelighed, led det fra borgmester Kenneth Gøtterup, der holdt ceremoniens åbningstale. Derfor er jeg glad for at kunne stå her i dag, for det er et vigtigt signal om, at alle, uanset udfordringer, skal være velkomne i Dragør. Og vi tager de udfordringer med tilgængelighed for handicappet alvorligt, fortsatte han. De fire nye tiltag består af to handicaplifte, en kørestolsrampe og en ombygning af toilettet. Pengene er blevet afsat af flere omgange. I 2024 frigav kommunalbestyrelsen 450.000 kroner fra anlægsbudgettet til handicapvenlige tiltag på biblioteket. I januar 2025 blev yderligere 125.000 kroner flyttet fra en pulje til genopretning af kommandørboligen til ombygning af toilettet. Senere samme år blev yderligere 433.000 kroner fundet ved at omprioritere penge fra kommandørboligen og genopretning af andre kommunale bygninger. Derved er det samlede beløb godt 1 million kroner til forbedringerne. Da den første halve million var brugt, fandt Dragør Kommune nogle flere penge til projektet. Tak for det, lød det fra biblioteksleder Pernille Sonne, da hun bød velkommen på Vestgrønningen. Efter talerne var det tid til at finde saksen frem. Turen gik rundt til de fire nye løsninger, der i dagens anledning hver især var blevet forsynet med en rød snor. Ved liften i indgangspartiet fik borgmester Kenne Gøtterup og formand for Dragør Kommunes handicapråd Yvonne Benson æren af at klippe snoren og tage den første prøvetur. Turen blev dog en lettere gyngende affære, da liften igen holdt stille. Var Yvonne Benson, der selv er gangbesværet, ikke helt overbevist. Jeg vil altså hellere tage trappen, konstaterede hun. Næste snor, der skulle klippes, sad ved den nye kørestolsrampe, der har erstattet et enkelt trin op mellem to rum. Og så gik turen videre til det renoverede toilet,
der er blevet markant mere tilgængelig end det gamle WC, men et egentligt handicaptoilet er det ikke blevet. For at kunne kaldes et handicaptoilet skal en række krav nemlig opfyldes. Blandt andet skal håndvask og toilet placeres på hver sin sammenstødende væg, så det er muligt at nå håndvasken, mens man sidder på toilettet. Der skal samtidig være frit manøvreareal på 1,5 meter foran toilettet, og så meget plads er der ikke i det gamle bibliotek. Til gengæld er toilettet blevet dobbelt så stort som før, og har fået hæve-sænkevask og armstøtter ved toilettet. Det er ikke et handicaptoilet, fordi det ikke lever op til alle krav, men det er mere tilgængeligt for flere. Derfor kalder vi det et handicapvenligere toilet, lød det fra Pernille Sonne. I bibliotekets anden ende ventede endnu en handicaplift, og arbejdet med den der, netop den løsning har krævet både hovedbrud og tålmodighed fra bibliotekets personale, fortalte Pernille Sonne. I første omgang troede vi, at man kunne fjerne 2 vægge og etablere en lift ved siden af trappen, men da væggene var revet ned, viste sig, at der var en cisterne inde bag væggen. I stedet blev løsningen, at liften blev sænket ned i gulvet, når den ikke er i brug, forklarede hun. Det var et stort arbejde, og det larmede og støvede en del. Vi måtte gøre grundigt rent efterfølgende, husker hun med et smil. Når liften tages i brug, hæver den sig først til niveau med det øverste trappetrin og glider derefter frem over trappen. En ganske smart løsning, men med en lille udfordring, nemlig lofthøjden. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hansen, der også sidder i kommunens biblioteksråd, fik æren af at prøve at køre liften, og han nåede ikke langt før udfordringen blev meget konkrete. Pas på hovedlød af varslen, da Christian Hansen rettede sig op i sin fulde højde lidt for tidligt og ramte loftet. Rollatorbrugere anbefales at tage turen siddende på rollatoren, mens gangbesværet, der hverken bruger rollator eller kørestol, skal have en stol med på liften. Arbejdet med tilgængeligheden har også fået Pernille Sonne til at se på det gamle bibliotek med nye øjne. Det har været spændende, og jeg er blevet udfordret til at få øje på, hvor meget der egentlig kan være problematisk for mennesker med handicap eller andre udfordringer, siger bibliotekslederen. Og selvom de 4 nye tiltag er taget i brug, er ønskelisten ikke tom. Vi er ikke helt i mål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bedre skiltning, så det blev nemmere at orientere sig. Og så drømmer jeg om en elevator op til første salen, så alle også kan være med deroppe. Heller ikke Yvonne Benson er helt tilfreds med resultatet, som prøveturen ved indgangen viste, er ikke alle løsninger lige velegnet til hende, men samlet set er biblioteket kommet et stykke videre. Jeg synes, det er godt, men der er stadig plads til forbedringer, konstaterede hun. Det var, hvad vi havde i denne uges kommunenyt her på Amager Radio.

Du har stillet ind på den time, vi her på stationen garanterer dig 100% fest. Velkommen til en omgang Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter, for blandt andet følgeskab af Willis People, Johnny Madsen og Rihanna. Først var det Dr. Baker med Turn Up The Music, og her følger AC/DC.

afroamerikansk dans, leveret af Whitney Houston, inden da AC/DC Highway to Hell. Cher og U2 snart på vej her i Kickstart, men nu er det Brødrene Olsen. Walk right.

Vi er i fuld gang med Kickstart, efterfølgeren til Flyerne Wings of Love, danske Brødrene Olsen sang Walk Right Back. YMCA får lov til at efterfølge Aura Dione her med hendes Geronimo.

par discoklassikere i træk, Will It's People, YMCA samt DJ Patrick Crawley i selskab med sangeren Sylvester, 12-tommer udgaven af Do You Wanna Funk. Håber, du hygger dig i selskab med musikken her i Kickstart. Nu er det tilbage til 60'erne. Her er det Sam Cooke.

Thomas Helmig snart på vej her i Kickstart, men inden vi når så langt her, så var der først et par plader, først fra Sam Cooke og The Buggles, men altså vis Wonderful World og Video Killed the Radio Star. Nu skal vi til koncert. Her er det Johnny Madsen.

Din garanti for festmusik. Du har stillet ind på Kickstart. Den udgave nærmer sig sin afslutning. Tre plader. Først fra YouTube, Rihanna og Michael Brown. Cliff Richard og Thomas Helmi runder af med henholdsvis The Only Way Out og Flower Child. Jeg hedder Lars Rytter. Håber musikken har sparket en fest i gang. Jeg er tilbage igen her på stationen med en ny omgang Kickstart. Lige plus

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne, også uden at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind. Og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

0: Det er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.
1: 'Cause I can do it in the mix.

og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

0: Vi fik musik her fra Stevie Wonder og nummeret, der hedder Higher Ground, som førte os tilbage til 1973, hvor han hittede ganske stort med det på hitlisterne. Og Stevie Wonder er jo en af dem, som har været ind over en lang række store Motowns hits tilbage i tiden og har lavet rigtig meget soul R&B musik. Og selvom han er blind, så har han faktisk klaret sig rigtig, rigtig flot i musikbranchen. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen og din vært frem mod et timeskift.
1: Musik for 3 år.

Hun er kendt under navnet Sanne Salomonsen, men virker også kaldt Danmarks rockmamma. Her var tilbage til 1989 hentet fra albummet, der bare hed Sanne, og nummeret, der hedder Tænker på mig. Et af de numre, som ikke blev særligt populært fra albummet, men var et af de numre, som var utrolig personligt fra Sanne Salomonsens side tilbage i tiden. Musik fra 3 årtier, det er musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne i denne her time, og lige nu skal vi en tur til Sverige og have fat i Mads Rolander.

0: Herz. Det her er
1: Musik for 3 årtier.
2: Somehow.

En kvindelig sangerinde, som har skovlet Grammy'er ind tilbage i tiden for sin flotte kvindelige popstemme. Det var Lisa Stansfield tilbage fra 1989 med nummeret, der hedder All Around the World. Hentet fra et suveræn album, hun kom ud med. Og Lisa Stansfield er jo en af de sangerinder, som elskede at lave musik. Og når popmusikken for alvor skulle udvikle sig, ja, så var det sådan en sangerinde, man kunne lytte til tilbage i slut 80'erne. Nu er det tid til, at vi skal have dansk musik på tapetet, og denne gang er det danske Shubidua.

De var en britisk gruppe, som slog igennem i slutningen af 90'erne. De hed Steps, og nummeret hed Say You Will Be Mine, hentet fra et suveræn album, de kom ud med tilbage i tiden. Det var en gruppe, der var aktiv fra 1997 til 2001, og vendte så tilbage igen i 2011 for at prøve at lave et opsamlingsalbum over alle deres store hits. Og det var en gruppe, som vækkede opmærksomhed blandt andet på de britiske hitlister, fordi de mindede lidt om den svenske gruppe ABBA på en ny og anderledes måde, sådan skrev musikanmelderne i hvert fald tilbage i England.

En af de sangerinder, vi kan være stolte af i Danmark, det er nok Anne Linnet. Her fik vi nummeret, der hedder Timer, Dage og Uger, hentet fra albumet, der hedder Min Sang, som hun kom ud med i 1989. Og Anne Linnet har jo været medlem af både Shit og Chanel, og har med sanden også været ind over en lang række store projekter tilbage i tiden. Hun har omskrevet digte til musik, og er en af dem, som blandt andet er født og opvokset i Aarhus. Men igennem tiden har hun faktisk haft gode samarbejder med en lang række store danske musikere gennem tiden. Hun har fået en ærespris, hun har fået en Danish Music Award pris, og er faktisk en af de kvindelige sangerinder, som også har været ind over at skrive bøger tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang skal vi have pigegruppen, der hedder The Dolly Dots.

Vi fik musik her fra en forretningskvinde og en dame, som har lavet rigtig meget musik i 80'erne og 90'erne. Det var selvfølgelig Madonna, og her fra filmen Dick Tracy fik vi nummeret, der hedder Hanky Panky med på vejen. Et af de numre, som hun skrev netop i slutningen af 80'erne og i starten af 90'erne. Og jeg må sige, Madonna, hun er en af dem, jeg har virkelig har meget musik med i min samling. Det er fordi, at jeg godt kan lide hendes musikstil og den måde, hun faktisk har fremprovokeret musikken på en ny og anderledes måde gennem hele sin musikalske karriere. Nu er det tid til, at vi skruer tiden tilbage. Nu skal vi have rockmusik fra gruppen Sweet.

Den svenske gruppe ABBA er en af dem, der har været med i rigtig mange årtier. Her fik vi musik fra nummeret, der hedder Ring Ring. Vi var tilbage til 1973. Og så er tiden gået stærkt. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, og det betyder, at jeg, René Mikkelsen, er kun tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra tre årtier, som snart vender tilbage igen her på kanalen. Men lad os lukke og slukke med endnu et hit op mod timeskiftet, som er et af de gode gamle klassikere.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og vi ligger så med Safthusen ud med en nyhed på listen. Ugens første nyhed på plads nummer 20. Seneste udspil fra Nick og Jay. Det hedder KBH.

Hele 6 nyheder har vi på den danske Airplay-liste til dig i denne her uge. De ligger alle sammen i den tunge ende, altså det vil sige fra plads nummer 11 og herned mod plads nummer 20. Første nyhed fik du på plads nummer 20, det er Nick & Jay og deres nyeste KBH. Mathias Range og Frida Sejr tager plads nummer 19 med 2 lanterner. Den går 8 pladser ned ad listen i forhold til sidste uge, hvor den var på plads nummer 11. Og lad os da så bare snuppe nyhed nummer 2 her på plads nummer 18. Der er nemlig nyt for Sombre, og hans nyeste udgivelse hedder My Body Isn't Ready.

Bedrelisten denne uge til plads nummer 17. Det kunne godt tyde på, man skal passe på, hvad man siger, men det kunne godt tyde på, at Benjamin Havs tid på listen med Portugal er så småt ved at være overstået. Nu må vi se. Vi skal til plads nummer 16 og ugens tredje nyhed på listen. Og jo, der er nyt fra den unge mand, som repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest 2026. Nemlig Søren Torpegård Lund, som var det danske bidrag, ungivet på dansk, med nummeret Før vi går hjem. Og det var en kæmpe fest allerede ved det danske Melodi Grand Prix, men så sandelig også ved Eurovision. Og festen den fortsatte, da han kom hjem. Han har udgivet et nyt nummer nu, der hedder Festen stopper aldrig. Her skal du få Søren Torpegård Lund i hans nyeste udspil, Festen stopper aldrig.

Ugens tredje nyhed på den danske Airplay-hitliste. Hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer i øjeblikket. Ja, den kommer altså fra Søren Torbegård Lund, der påstår, at festen stopper aldrig. Plads nummer 16. Nu er vi nået til plads nummer 15, Chetty Swim.

Det her, det var Teddy Swims, der indtog plads nummer 15 med Mr. Know It All. Den har været 16 uger på listen efterhånden, og i sidste uge var den altså inde i top 10 på plads nummer 8. Så han var nået af en tur ned ad listen denne uge til plads nummer 15. Vi er nået til denne uges plads nummer 14 på den danske Airplay hitliste. Og Airplay hitlisten, det er jo den hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Og den kan godt være en smule anderledes end de andre gængse hitlister i Danmark. Og faktisk så kan man se det på den her nyhed, der kom ind på listen her på plads nummer 14, ugens fjerde nyhed faktisk, fordi den er jo ikke spritny mere, den har man stiftet bekendtskab med på nogle andre hitlister, men det er altså først nu, at den træder ind i top 20 på den danske Airplay-liste. Her skal du få Mille og nummeret Gør Noget.

Ja, det er Mille, der kommer ind på plads nummer 14 af den danske Airplay-liste, som ugens fjerde nyhed på listen. Det her, det er den seneste fra hendes side af, der hedder Gør Noget. Og lad os da bare tage den femte nyhed på listen her på plads nummer 13. Der er nyt fra Temple City. Det er et nummer, der hedder Self-Aware.

Gruppen Temple City kommer altså ind på plads nummer 13 som ugens femte nyhed med nummeret Self-Aware. Det er det plads nummer 12. Her kommer Malte Ebert. Sæt det fri.

Malte Ebert, han var inde i top 10 i sidste uge på listen, netop på 10. pladsen. Nu må han lige 2 pladser ned ad listen til denne uges plads nummer 12 med nummeret Sæt det fri. Nu skal vi til ugens 6. nyhed, den sidste af slagsen. Vi finder den på plads nummer 11, og så er det jo samtidig den højst placerede nyhed på listen i den her uge. Den kommer fra pigegruppen Cat's Eye, og så hedder den Animal.

Den højst placerede nyhed i denne uge på den danske Airplay-liste kom fra Cat's Eye og nummeret Animal. Den gik direkte ind på plads nummer 11. Den sjette nyhed i denne uge på den danske Airplay-liste. Og så er det altså tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste. Det her, det er netop nummer 10. Sienna Spiro.

Det er Sienna Spiro, der napper plads nummer 10 på den danske Airplay-liste denne uge med nummeret Material Lover. Et nummer, man i øvrigt også finder i filmen The Devil Wears Prada 2. Nu skal vi til plads nummer 9, og den er dansk, og den lyder sådan her.

Forfra Sårbar fra Hukum var nummer 12 i sidste uge, men nu springer den altså efter 3 uger på listen ind i top 10 på plads nummer 9 af listen. Det er plads nummer 8. Det er Ariana Grande, og hun siger, I hate what I made you love me.

Aria Grande på pladsen med 8 blev afløst af Stella Lefty, et af de helt store amerikanske country hits i øjeblikket, nemlig Boston på plads nummer 7. Her er plads nummer 6, Rasmus Seebach, som er bandets søn, og nummeret sprækker.

mening. Det er blevet til 12 uger på listen efterhånden for Rasmus Seebach og bandet Søn, og nummeret sprækker. I sidste uge var den på plads nummer 3, nu falder den altså 3 pladser ned ad listen til denne uges 6. plads. Nu skal vi til plads nummer 5, og et nummer, der faktisk var en nyhed i sidste uge, den kom ind på plads nummer 19, og nu stormer den frem af listen til denne uges plads nummer 5. Vi skal ud i et lille hus i Jylland, og det er Albert Heath sammen med sangerinden Darlene.

Og efter Albert Heath sammen med Darlene og Et lille hus i Jylland, som vi fik på plads nummer 5 af den danske Airplay-liste, så glæder vi over i Christoffer og fjerdepladsen på listen med nummeret Ringer om natten. Den var i øvrigt også nummer 4 i sidste uge. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og på plads nummer 3, der har vi så en, der stryger ind i top 3. Den var nummer 5 i sidste uge. Her kommer Taylor Swift med hendes nummer I Knew It. I Knew You, you would for Toy Story 5-5.

0: Og efter vi fik Taylor Swift på plads nummer 3 af den danske Airplay-liste, så gled vi fuldstændig lige så stille og roligt over i Rune Raskes udgave af En Som Dig, et nummer, der jo oprindeligt er tilbage fra 90'erne, hvor Back to Back lavede det. Og Rune Rask, han synger ikke selv på nummeret her, han er bare ham, der er bagmanden bag det. Han har faktisk i den vokale forgrund Blæst, gruppen Blæst, og så har han Hampenberg og svenske Adam, og så er Back to Back selvfølgelig også med på nummeret. Det var på plads nummer 2 den her uge, og det var rent faktisk sidste uges 7. plads. Den går altså 5 pladser frem af listen og ind i top 3. Hvad er det for et nummer, der ligger nummer 1? Hvad er det for et nummer, der bliver spillet mest i øjeblikket på danske radiostationer? Det skal du få svaret på her.
1: Nummer 1.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.